nyame bɛyɛ nsɛntwerɛne ama de wonni bi mpo ɛnya bi nyagyidie wate so nyame a wote aseɛ. Hallelujah.